asentoro wasa tie nyumwe osobye nyum nyume kasa nyeni bandom na wotie wontie sisiria ne media dia tatra tumi bi kasa yoja balohi basa.